0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, John Donny Matthewren liburutik. Orduan, urbildurik, Petrik Jesusi erantzion. Jauna, aurride batek utxe egiten badaut. Zonbat aldiz barkatu beha diot, zazpi aldiz. Jesusek jardetxi. Ez dautzut eraiten zazpi aldiz, baizik zazpi amaretan zazpi aldiz. Hain zuzen, bere zerbitzariarekin konduak xuritu nahi izan zituen erregearekin bezala, gertatzen da jenkoaren erregetzarekin. Konduen xuritzen hasi zenean, miliunak zorziuzkan zerbitzari bat ekarri zioten. Ordaintzekorik ez baitzuen, nagusiak manatu zuen xalzezaten bere emazte, haur eta ontasun guziekin, zorren ordaintzeko. Orduan, nagusianen oinetarat auspez erori zen eranez. Ja sankor izan zaiten erekin eta dena ordainduko dautzut. Urrikaldurik, nagusiak bere zerbitzaria joaitera utzi zuen, zorra barkatzen ziola. Baina, zerbitzariarek, atera orduko, diru puska bat zorzion zerbitzari lagun batekin, buruz-buru egin zuen eta loturik itotzen ari zuen erranez. Ordain zadak nozor dukana. Zerbitzari laguna oinetarat erori zitzaion otoizka. Jasankor izan adi nerekin eta ordainduko daiat. Bainan, jarek ezetz. Joan eta presondegirat botara zizuen, zorra ordaindu arte. Zer gertatu zen ikusirik, zerbitzari lagunak atxegabetu ziren biziki, eta nagusiari joan zaizkion gertatu zen guziaren berri emaitera. Orduan nagusiak dei egin eta erantzion, zerbitzari gaiztoa, zor hori guzia barkatu daiat, otoiztu naukalakotz. Ez oteuen hik ere, eure zerbitzari lagunaz urikaldu behar, ni hitaz urikaldu naizen bezala. Eta ase erreturik, nagusiak burregoen eskuetan eman zuen, zorzion guzia ordaindu arte. Berdin-berdina eginen dautzuet zeruko nere aitak, elkarri bihotzez barkatzen ez baduzue.

0: Jose Antonio Pagora apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Barkamenduaren apologia. Barkamenduaz idatzi izan dutan kasurik kasik guzietan eskutitzak ukanditut. Oroak anonimoak. Zeinetan akusatzen baitin duten terrorismoaren biktimak ahantzten nituela. Ezkontideak saldukeria egin dionaren humiliazioa ez dutala ulertzen. Hankak ez ditutala lurrean eta idurikoak. Etzai bat ere zail egiten ulertzea, barkamenduari buru egite hau. Nolaz ez ditut bada sumatuko indarkeriaren, mespretsuaren edota saldukeriaren biktima izan denaren haserrea, ezintasuna eta mina. Baina hain justu, lerro horien erroan ageri diren aierkundeak eta oldarkortasunak askoz argiago ikustarazten dautate zer izango litaikeen barkamendua bazterrera utzialukeen mundua. Bada defentsa mekanismo bat arras ezaguna psikologoentzat, mimetismo misteriotsu baten bidez, biktimak jazarri zaionaren jokabidea nolabait imitatzeko jaidura izan ohidu. Erreakzioak hasik jitezkoa, berezkoa da, gizabanakoaren edo taldearen inkontzientean harrotzen dena, eta belaunaldiz belaunaldi ere eskualdatu daitekeena. Memento batean, kontrako zeinuko erreakzio bat sortzen ezpada, betikotzeko arriskua du gaitzak. Biktimak barkatu nahi ez duenean edo ezin duenean, gaizki sendaturiko zauria geldituko zaio, kalte egingo diona, iraganari kateaturik uzten duelako. Isaberean, gizarte batean, plantatu aierkundeak zailago bihurtzen du, bizikidetasunerako bideak bilatzeko argitasuna, eta gatazkari aterabide bat atxemaiteko ahalegin guziak blokea ditzake. Bistan dena, mendeku nahia da, erantzunik jitezkoena, instintiboena, irainari buruz. Pertsonak defendatu beharra senditzen du jasan zauriaren kontra. Baina Jacques Poye aditu ezagunak ohartarazten duenez, bere zauria jazarlea sufriaraziz sendatu nahi duena oker dabil. Sufrimenduak ez du ahaltasun magikorik, harturiko humiliaziotik edo oldarretik sendatzeko. Sorlezake istan bateko plazera, baina pertsonak zerbait gehiago behar du sanoki bizitzera itzultzeko. Aspaldi erantzuen Henri Lacorderek, nahi alduzu zoriontzu bizi istan batez, arrezazu mendekua. Nahi alduzu zoriontzu bizi beti, barka ezazu. Batzuetan ahazten da, barkamenduaren prozesuak onik handiena egiten diola iraina jasanduenari. Izan ere askatzen du gaitzetik. Azarazten ditu beraren duintasuna eta zintzotasuna, indarra maiten dio bere bizia bir kreatzeko, bidea irekitzen dio beste egitasmo batzuei lotzeko. Jesusek, zazpia marretan zazpia aldiz barkatzeko gomita egin duenean, gure bizitzatik gaitza errotik kentzeko biderik sanuena eta efikazena jarraitzeko gomita egin dauku. Haren hitzek are sakontasun handiagoa hartzen dute, jenkoa barkamenduaren azken iturburu dela sinesten duenarentzat.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen anzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun eder hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu anzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nun nahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, didela, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko gura Aita Senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan irakurtzen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren, tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik, ez dute elgar aditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio Aita Senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aita Sendu berriak dio beraz, hartu dugu eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu apostua, baina gauza eder hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori? Presuna gerote gehio zapatuz? Itu araziz? Ia hori, izaiten ahalda gerlaren edatzailea? Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz? Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoek usteko Nehemi profetaren denboran bezala egia bilatuz gezuga isiraraziz. Aita Sendua berak ondatu du historio bat. Galdatu diola delako i hori zer jaiten zuen Aita Senduak. Eta masinak errandu, Frantsua aita senduak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita senduak, Leonek. Eta orduan entzundu berak egana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egimiden arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea elgarrekin. Agur entzule maiteak eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

zen, zabaltzen. Hakearen oihartzunak, espazio gutxetan, zabaltzen. Bertigo itxia lehertuaz, ez izatearen bertigoaz.